Din tana nadir da tanum tana dere na din tana nadir da tanum tana dere na din tana nadir da tanum tana dere na din tana nadir